0: strašna, strašna na vašom životu.
1: Da žije sotu, da žije sotu.
0: Bilo nam je lijepo s vama.